očaje bačena. Come on! Big Radio.

0: Dobro jutro ili brrr, jutros nešto hladno, baš mi tako neki doživljaj čudan da je to nevjerovatno, izađem i onako još sam se onako dobro obukao i opet taj neki doživljaj, lični doživljaj hladnoće. Dobro, možda zavisi od kvaliteta sna, mada sam dobro i spavao, opet ne znam šta se dešava, ili su to nagle temperaturne promjene u samo nekih 7-8 dana, padamo i po 20-ak stepeni, pa i više, i treba se na to postepeno privikavati. A jesen nam došla još juče, pa eto, trošimo evo drugi dan danas i možemo reći da se i nije baš pokazala u onom svom pravom sjaju. Doduše, juče je u pojedinim gradovima i mjestima padala i neka kišica, barem tako pokazuju neki izvještaj, međutim za danas vidjet ćemo da li je ima u najavi. Ali ono što je također bitno, to je da smo jutros dobro raspoloženi, vidim to i po vašim porukama, to mi je uvijek nekako drago, pa čak moram da kažem i najdraže, jer kako se ono kaže, nisam ja tu samo zbog sebe, nego da se družimo, da se na kraju krajeva informišemo o nekim stvarima i da da lijepo počnemo dan dobrom muzikom. A za dobru muziku, naravno, znamo, brinemo se posebno, jer radio kao radio ne bi mogao da egzistira bez muzike i to je ono što je tačno. A na kraju krajeva i ona povezuje ljude u mnogo slučajeva, uglavnom na pozitivan način. Dobro, ima i onih mračnjaka, ali nećemo o njima, rano je jutro. E, sada ćemo da vidimo kakva je vremenska prognoza za danas i da vidimo šta to kažu meteorolozi, šta možemo očekivati danas, a pozabavit ćemo se detaljnije vremenskom prognozom za onom višednevnom u standardnom terminu tamo oko 7:30. Pa idemo redom. Banja Luka jutros, temperatura 7 stepeni, vazdušni pritisak je 1005 milibara, duva zapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 4, u Prijedoru i Zenici 6, u Doboju i Tuzli 7, u Bijeljini i Trebinju 11, u Mostaru i Neumu 12 stepeni. Dakle, ima i dvocifrenih, čak četvoro. A da vidimo mi sada i vremensku prognozu. Kaže ovako, sunčano, uglavnom sunčano uz postepeno na oblačenje poslije podne, tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24 u Hercegovini do 27 stepeni. Dakle, Hercegovina ide onaj blagi, lijepi ljetni režim i sad je u Hercegovini onako je najljepše, bar iz mog nekog ličnog iskustva, dolazeći tamo otprilike u ovo vrijeme. Da, prelijepo, prelijepo. E, da vidimo ovako. Kaže, 1227. godine umro je prvi srpski kralj Stefan Nemanjić Prvovjenčani, drugi sin velikog župana Stefana Nemanje, za vrijeme čije vladavine je Srpska pravoslavna crkva stekla autokefalnost, da bi učvrstio nezavisnost od Vizantije, napravio zaokret u spoljnoj politici, okrenuvši se novim saveznicima, Mletačkoj republici i papi, napisao je Žitije svetog Simeona. 1852. godine francuski inženjer Henri Giffard izveo je prvi let dirižabl na parni pogon i preletio 27 km od Pariza do Trapa. Svaka čast. 1863. godine u Beogradu osnovana velika škola koja je imala filozofski, pravni i tehnički fakultet, nastava održana u Kapetan Mišinom zdanju koji je danas zgrada rektorata Beogradskog univerziteta. Nekada su ti imućni ljudi ostavljali nešto svom narodu i državi i škola je prerasla u Beogradski univerzitet 1905. godine kada su otvoreni medicinski, bogoslovski i poljoprivredni fakultet. Na Mišinom, Kapetan Mišinom zdanju piše svom otačestvu, dakle svojoj otačbini čovjek ostavio. Možete li zamisliti danas nekog tajkuna da nešto izgradi da nešto izgradi i da pokloni narodu, zemlji ili bilo kome, bilo koju ličnost, možete li zamisliti? Vjerovatno ima negdje, ali o takvim primjerima se ne govori, oni su negativan primjer, jer ako njega istaknete, onda će ovi ostali ružno da se osjećaju. 1868. godine u Subotici osnovana gradska muzička škola, prva muzička škola na području Vojvodine i Srbije. A 1915. godine, nećemo tako blizu, Francuska i Velika Britanija su u Prvom svjetskom ratu otvorile Solunski front na koji su upućene snage sa fronta u Galipolju. 1941. Vlad, i to naravno jeste primijetili datum, dakle to je, eto, poslije uslijedio proboj, ali nisu ga oni probili. 1941. godine vlade 15 zemalja, među kojima i Kraljevine Jugoslavije, potpisale su na konferenciji u Londonu Atlantsku povelju. Povelju u 8 tačaka proklamovali su 14. avgusta američki predsjednik Roosevelt, britanski premijer Churchill, kao politički program saveznika u borbi protiv sila osovine u Drugom svjetskom ratu. Taj dokument je kasnije poslužio kao osnova povelje Ujedinjenih nacija. A 1988. godine na olimpijskim igrama u Seulu kanadski sprinter Ben Johnson postavio je svjetski rekord u finalnoj trci na 100 metara od 9 sekundi i 79 stotih. 6 dana kasnije utvrđeno je da je bio dopingovan, a rezultat je poništen, a Johnsonu je oduzeta zlatna medalja. Za ove što se dopinguju na olimpijadi, ja bih doživotnu robiju uveo, zato što čekamo 4 godine tih manje od 10 sekundi, svi čekaju tu trku i to je, onako možemo reći, najveći šlager olimpijade. Ali eto, 2006. godina umre britanski kompozitor Malcolm Arnold, autor muzike za film Most na rijeci Kwai, za koju je 1958. godine dobio Oscara. 6:08, još jednom dobro jutro, dobrodošli.
1: Morning everyone.
2: Dobro jutro.
3: Big jutro.

6:21, još jednom dobro jutro. Jutros prolazim i onaj famozni, znate onaj famozni kružni tok što grade putevi Republike Srpske, kada prolazim ujutro na posao vidim ništa nije rađeno, jutros vidim dvije mašine aktivne. Šta je kad ponovo prekopavaju, dakle nešto su malo onako bili zaravnali, sad prekopavaju ponovo i vidjet ćemo kako će to dalje ići. Uglavnom saga se nastavlja i traje mjesecima, traje to maltretiranje, da vidimo da li će to biti gotovo do oktobra. Evo dajmo im do oktobra, imam osjećaj neki da će biti tamo do prvog, eventualno drugog završeno. A eto, nadajmo se da hoće. Druga stvar, gledamo onako naslove i ne može čovjeka da se ne zadivi tome svemu. Kod nas najprije funkcioneri imaju taj bijeli hljeb, bilo da su u skupštini, bilo da su poslanici, bilo ovako ili onako, imaju oni taj bijeli hljeb, tu uzmu par desetina hiljada maraka kad odu u penziju kao otpremnine. Da, e sad pokušajte da malo realno sagledate situaciju. Prvo, gdje živite? Druga stvar, kolike plate imate, nerealno visoke za vas, odnosno za u poređenju sa drugima, kada vidite prosjek plate u zemlji i kada vidite kako narod živi. Pored toga što vi imate tolike plate i dobijate ih za nerad, spavate u parlamentu, gledate poruke, ko zna, jednom prilikom je jedan čak uhvaćen da je gledao i pornografiju, onako snimilo ga sa strane. Ali dobro, sve i onako ovo podsjeća na neku porno seansu, kompletna ova naša politička scena. Tako da eto, ta otpremnina se dobije, onda se nastavlja raditi dalje u razno raznim skupštinama, odborima i tako, komitetima, šta već nemaju. Tako da kad kapa novac u džep, onda on sa svih strana dolazi, ko ima, daj mu još. Međutim, postavlja se pitanje kako pošten čovjek koji radi 35, 40 ili ne znam koliko godina do svoje 65. godine, kada odlazi u penziju, ode tiho, onako bez ikakve pompe i ne vraća se tamo gdje je radio, jednostavno odlazi, jedva čekaju da ga se riješe, međutim ovih se ne možemo riješiti. Tako da u rezimeu dopisa koji je iznesen, poražavajući su podaci o radu upravnog inspektora pod vođstvom ministra Davora Bunoze, tako glasi. Inače, novinari su došli u posjed dokumenta koji je upućen glavnom upravnom inspektoru Emiru Mehmedoviću, koji razotkriva šokantnu administrativno-političku mrežu unutar Ministarstva pravde BiH i upravnog inspektorata. Tako da kažu kako poslanik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Šemsudin Mehmedović uputio je dopis glavnom upravnom inspektoru Emiru Mehmedoviću, a u njemu optužuje upravni inspektorat Ministarstva pravde BiH za politički uticaj, selektivnu primjenu zakona i svjesno omogućavanje pojedinim funkcionerima da ostanu na pozicijama godinama nakon što su trebalo da budu penzionisani. Tako tvrdi da takvim administrativnim tumačenjima su naneseni više milijonski gubici budžetu institucija BiH i zahtjeva se hitno oglašavanje po ovom pitanju i dostavljanje inspekcijskih zapisnika. Eto, to je to, dakle, ostaje se na poslu, dobijaju se razno razni prihodi i ko bi se toga odrekao, a ne mora na kraju krajeva, jer kod nas ljudi uopšte nisu kritički nastrojeni prema tome. Ćuti, važno je da se ne puca, to je glavni slogan koji se ovdje ponavlja već decenijama. Pa šta treba da se puca? Dajte ljudi, pucamo svi onako, ali po šavovima. To je ono što se može vrlo lako primijetiti. Da, imajte milosti i ustupite mjesto nekim normalnim ljudima, mlađim ljudima, već više je ovo i dosadilo. Dobro.
Druga priča, kažu, jedna od najvećih energetskih akvizicija poslednjih godina ponovo je korak bliže realizaciji. O čemu se zapravo radi? Američki investicioni gigant Carlyle dobio odobrenje Američke kancelarije za kontrolu strane imovine, famozni OFAC, da planirano preuzme međunarodno poslovanje ruskog Lukoila, a za konačno zaključenje posla i dalje se čeka zeleno svjetlo američke administracije. Riječ je o poslu koji se procjenjuje na oko 20 milijardi dolara, a koji je posebno zanimljiv za ovaj naš region, jer Lukoil ima značajno prisustvo na tržištima Srbije i Hrvatske. Još početkom godine govoreno je o tome, o planovima Carlyle-a za preuzimanje Lukoilove međunarodne imovine. Od tada se proces mjesecima nalazi pred američkim regulatorima, tako da bi to trebalo doći uskoro na dnevni red. A ako transakcija bude konačno odobrena, njen rezultat neće se vidjeti samo na velikim naftnim poljima i evropskim rafinerijama. Promjena vlasništva zahvatila bi Lukoilovu veliku maloprodajnu mrežu, uključujući najmanje 157 benzinskih stanica u Srbiji i Hrvatskoj. Eto, šta će to značiti za nas, vidjet ćemo. Kod nas ništa se uglavnom dobro i ne desi poslije bilo čega, tako da mi nastavljamo po starom. Siniša iz Mendiga se javio, veliki pozdrav za njega. Đala je također sa nama. Idemo brzinom formule iz gaća u bunde. Pozdrav iz Prijedora, Senad. Muki je sa nama, želi svima dobro jutro. Dragutin također šalje jutarnje pozdrave, uzvraćamo naravno. Željka je tu, kaže, dobro vam ovo hladno četvrtkovo jutro. I tu su poređenje nekih cijena 2010. recimo Banja Luka, to je nevjerovatno, 90 feninga, bio je, dizel je bio 0,75, sada su tu cijene 3,80 i nešto. Ovo je zanimljivo, ukoliko nije udešeno, više se i ne sjećam tih niskih cijena. Stefan je tu, kaže, evo četvrtka, evo faktički i vikenda. Stvarno svaki dan od kad sam u Njemačkoj razmišljam se kakav sam gospodin bio dok sam bio u Banja Luci. Radio sam na računaru od kuće, može se reći ok, zarađivao, imao dobar auto, sve što mi treba i sve to ostavim da dođem u Njemačku. Sad radim opet na računaru, ali iz firme pola dana, pa onda poslije toga na bauštalu nekih 15 sati sve ukupno i tako 6 dana sedmično, platiš stan, poreze, pošalješ svojima nešto para i opet imam manje para nego dole što sam imao, a sreće i veselja nema. Još ovo sve što se dešava u Njemačkoj, život, došlo je vrijeme da se pakuju koferi i vraća kući. Pozdrav iz Njemačke, Stefan. Stefane, dobro došao nazad. Kaže, svaki porno film je sniman po istinitom događaju. Kaže, pozdrav Neno, šalje poruku. Hvala Neno, veliki pozdrav. Pjesma nas je održala, dobro jutro svima. Pozdrav iz Gradiške, kaže Momir. Kaže, da oni misle ostavljati ne bi uzimali. Da, pa jeste tako, kaže. Zaboravili postaviti cijevi za odvod kišnice, sigurno. Pornografska država koga stigne. Dobro, da vidimo, pozdrav za ekipu Big Radija, sve slušaoce, posebno kolege vozače, kaže Rade. Pa Gordana je tu, kaže, u svakom danu pokušaj pronaći jednu malu stvar koja će taj dan učiniti posebnim. I Srbac, 3 stepena. Dobro jutro, Dragane, a lovci koji su troše lovački hljeb crni, da, Milane, može se to tako reći. 6 časova i 29 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

0: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja 17,95. Mop za pod s prskalicom 14 maraka 95. Zdjela s poklopcem 58 litara 24,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci dijete piju nektar.
2: Šta ćete od priloga?
3: Stavi mi dosta kupusa.
4: Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
5: Kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, hola Špani! Nagradna igra traje do kraja septembra. Adico Bank,

7:19, još jednom dobro jutro i dobrodošli. Tako vam je to, kažu ljudi, možete napraviti pronevjere, milione i milione pronevjeriti, ali samo zavisi ko ste i šta ste, i onda od toga zavisi da li ćete biti sankcionisani ili ne. Građani Republike Srpske zbog nekoliko maraka, bukvalno maraka, duga, pa čak i kad on iznosi 80 feninga, mogu biti tuženi i završiti na sudu. Trenutno je aktivan jedan takav slučaj nakon što je bolnica Sveti apostol Luka Doboj podnijela tužbu protiv Brođanina koji ni nakon 2 godine nije platio 30 maraka duga ustanovi. To nije prvi takav slučaj, čak ih je i na stotine, a nekadašnji pacijenti najčešće budu tuženi zbog neplaćene participacije, odnosno ukoliko neosigurani koriste zdravstvene usluge. Inače, kada je riječ o gore pomenutom slučaju od prije 2 godine, ovaj građanin je dužan da osim navedenih 30 maraka plati i zatezne kamate i troškove parničnog postupka. Da se ovo često dešava, potvrđuju i iz bolnice u Doboju i kažu da moraju da brinu o novčanim sredstvima koja su im data na raspolaganje, a samim tim i o obavezama nastalim od strane pacijenta prema zdravstvenoj ustanovi. Takvih iznosa od po 30 maraka imamo mnogo, tako da s te strane moramo da vodimo računa o novčanim sredstvima, kao što to rade i druga preduzeća, kaže i pojašnjavaju da kad se stvore obaveze, prvo se pošalje pismena opomena, a ako pacijent ne izmiri, onda ga tuže. Neko ima dug od čak 1 marke, a tužbe se mogu kretati i do nekoliko hiljada maraka u zavisnosti od toga koja usluga je rađena kod pacijenta. Mi ćemo tu praksu nastaviti u narednom periodu, jer kad se skupi taj iznos, dođemo do značajne sume. Ta bolnica, inače, zaključno sa 31. avgustom ima ukupno 1532 neosigurana pacijenta, odnosno slučaja, od kojih nije naplaćena, pružena, nisu naplaćene usluge liječenja. Ukupna vrijednost svih slučajeva iznosi 437.000 maraka. Iznos po jednom računu kreće se od 80 feninga do 17.000 maraka, tako pojašnjavaju iz bolnice. Dakle, ukupan dug je 437.000 maraka. E sad, bilo bi interesantno vidjeti koliki je ukupan dug zbog poslovanja bolnice, to su više milijonski iznosi sigurno. Tako su do septembra 2020. godine imali 10 slučajeva neplaćenog potraživanja sa dugom od 974 marke. Dok je taj broj tokom 6 godina konstantno rastao, pa tako trenutno zaključno sa avgustom imaju 239 pacijenata neplatiša koji duguju 116.000 maraka. E sad, kako navode, bolnica svim neosiguranim pacijentima koji nisu izmirili svoje obaveze ispostavlja račun sa rokom plaćanja 30 dana, a ako se u navedenom roku obaveze ne izmire, šalje se opomena pred tužbu sa rokom plaćanja od 15 dana. Ako se ni nakon toga obaveze ne izmiri, šalje se posljednja opomena pred tužbu, zatim se formira predmet za pokretanje tužbe. Bolnica nema odluku kojom je definisala najmanji iznos za pokretanje tužbe, tako da su svi slučajevi obuhvaćeni i obrađuju se u skladu sa mogućnostima i obimom posla, vodeći računa o tome da potraživanje ne uđe u zastaru. Inače, pojašnjavaju da svaki pacijent koji ima dug po osnovu liječenja ima mogućnost da sklopi ugovor o izmirenju duga na rate u skladu sa visinom računa i svojim mogućnostima. Eto, to je to. Dakle, isti tretman ima i 80 feninga i mnogo veći dug, tako da samo slanje tužbe na adresu je ili opomene košta više, ali eto, to je ta surova i sirova, prije će biti sirova administracija koja uopšte ne razmišlja o tome da pravi sebi, tužeći za 80 feninga, veće troškove i veće probleme, tako da se tu ulazi u onu
u onu logiku administracije, nema tu, dakle, nekog promišljanja da se vidi šta je logično, a šta nije logično. Dobro, ok, kako kažu ljudi, bilo bi dobro da se to sprovodi na razno raznim mjestima. Sjetite se samo gospođanje koja je razbila Audi, koji je vrijedio negdje oko 50.000 maraka, možda malo manje, i da li će ga platiti ikada, bilo bi dobro da i to čujemo, jer gospođa je popila nekoliko pića, udarila u gradilište nadvožnjaka koji je bio u rekonstrukciji, i da vidimo da li će nešto od toga biti, da li će izmiriti svoje dugove, a bilo bi dobro i pošteno da to plati, jer štetu je napravila. Da vidimo ovako, veliki pozdrav za Momira, Ermin je tu, dobro jutro, lijep pozdrav svim slušalcima iz Tuzle, Osman sa nama, zatim Dragiša iz Štokholma, kaže, od narodnih para političari prave privatne imperije, salone, svadbe, sad pred izbore tom istom narodu obećavaju kule, gradove, preko sedmice im narod puni budžet, vikendom plaća veselje, oni za uzvrat daju samo šarena obećanja, njima milioni, narodu laži i dugovi, tako je. Zatim Nena Zvezdašica kaže, Zvezda i Žalgiris večeras u 20 časova, to se obavezno gleda, i Liga nacija u fudbalu 20:45 Srbija Grčka. Hvala Neni Zvezdašici. Sara iz Lazareva je sa nama, Stojanka je tu, dobro jutro želimo i njoj. Ljubica takođe sa nama, kaže, tetka iz Njemačke donijela punu torbu slatkiša, kaže, samo torbi nije istekao rok. Sjajno. Nena sa Ozrena šalje prelijepe fotografije. Tanja je tu, kaže, zanima me hoće li druge ustanove prepisati to iz jeljinske ustanove, pa će onda svi početi naplaćivati usluge od markice ili desetak maraka, i hoće li to svi morati platiti ili ima povlaštenih. Tanja postavlja logično pitanje. I Jasmina je tu sa nama, dobro jutro, istina je to, moj suprug ne svojom greškom dobio opomenu za blokiranje računa i dobio zateznu kamatu zbog iznosa od 5 feninga. A šta je sa ovima što duguju iznose i iznose pojeo vuk magarca, tako je Jasmina. Momir je, kaže, dijalogika završava na granicama BiH, a Stojanka palac gore, naravno. I kako kaže Osman, kaže, obećanje ludo, ludom radovanje, političari sami sebi grebu se od naših para i sad hoće i te helikoptere da naboljaju i 300 čuda. Dobro, 7:27, još jednom dobro jutro i dobrodošli, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti i vremensku prognozu.

0: Beogradski izbori 2026.
1: Banja Luka je moj grad. Tokom godina na čelu zdravstva i socijalne zaštite suočavao sam se sa brojnim izazovima i teškim odlukama. Ali za svake odluke nastojao sam da vidim čovjeka i njegovu životnu priču kako bih podršku pružio onima kojima je to najpotrebnije. Radio sam u ambulanti, ali na izgradnji i opremanju ambulanti i bolnica. Kao zdravstveni radnik posvećen sam unapređenju uslova za one koji rade u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite. Uvijek sam držao do vaspitanja i obraza jer su to vrijednosti koje su neupitne. Kao što je neupitno da je 2 plus 2 uvijek 4.
0: Dr. Alen Šeranić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 4, za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
2: Postoje trenuci kada zemlja progovori bez riječi, kada hiljade ljudi podignu pogled. Tada osjetiš snagu Bosne i Hercegovine. Snagu ljudi, radnika, roditelja, mladih koji žele ostati, penzionera koji zaslužuju mir. Kada stojimo zajedno, možemo više. SDP, jedna država, jedan tim.

0: Za željene efekte posjeti supernovabih.ba.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. Uz NLB mClick aplicirajte za potrošački kredit online u samo nekoliko

0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Mortadela. Mortadela sa maslinama Pik. Uštedi 25%. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje kojim vari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
2: Stanić Boras širi svoj tim. Tražimo vozača dostavljača pića za rad u poslovnoj jedinici Laktaši. Stabilno radno okruženje, redovna primanja i priliku za profesionalni razvoj. Prijavi se do 30. septembra na posao@stanic-boras.com ili lično u našoj poslovnici u Laktašima. Postani dio našeg tima.

Chaka Khan Ain't Nobody. Jutro nam je zvanično vedro, hladno, prohladno u stvari. U višim predjelima čini mi se da sam malo prije pročitala da postoji onaj mraz koji je već počeo da štipa, a lokalno oko Rijeka i po Kotlinama imamo onu ružnu gustu maglu zbog koje u saobraćaju bukvalno vozite onako. Ajde vidimo šta će biti. Tako da pamet u glavu i obratite pažnju. E sad, imamo danas jednu interesantnu holivudsku zanimaciju od dana. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda kažu da nas u nastavku dana čeka pretežno sunčano, toplo vrijeme, dnevne temperature će skočiti od 20 stepeni na istoku do čak 26 na jugu, čini mi se. Dakle, jutro mraz, popodne ljeto, savršen recept da vam organizam doživi šok. Međutim, popodne kreće zabava, stiže na oblačenje sa sjevera koje će do večeri da se proširi apsolutno svuda i spremite se jer kiše i pljuskovi sa grmljavinom prvo kreću na sjeveru i zapadu, onda od sutra ujutru će baš onako da se izraze u atmosferi. Imaćemo tu i jake udare vjetra, naročito u krajini i severu, tako da malo pripazite gdje i šta i kako se krećete. I oglasio se na sve ovo i poznati meteorolog Nedim Sladić, kaže da malo spustimo loptu i da razbijemo, kako je neko prokomentarisao, kafanske mitove. Čovjek fino kaže, ok, nema više nikakve toplotne kupole ovdje kod nas. Istina je da će Španija i Portugal ovog vikenda, recimo, da idu na skoro 40 stepeni, ali kod nas je situacija pod kontrolom. Šta nas čeka do kraja septembra? Imaćemo ugodno tople dane, ali osjetno hladne noći i jutra, kako to i dolikuje jednom septembru, jel? Tamo krajem mjeseca preko dana u Hercegovini ponovo idu temperature do 30 stepeni, u Bosni malo iznad 25. Što se tiče ove kiše večeras u noći na petak, naglašavaju meteorolozi da su to samo prolazne padavine, mislim neće biti ni blizu dovoljno da se proglasi kraj suše jer su količine male, ali bar ćemo moći da nadam se, gledamo kako će se ugasiti onaj požar na Čvrsnici i to je u stvari sjajna vijest. Ajde, vidit ćemo. I za kraj malo utjehe za vikend. Već od subote nam stiže stabilizacija vremena i povratak sunca u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Znači, petak preživite u gumenim čizvama, u subotu opet možemo onako na kafu da uživamo punim plućima.

0: Ako vam je roštilj na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novim vijestima. Bosna i Hercegovina je prije godinu dana nakon višemjesečnog odugovlačenja i trzavica između različitih političkih aktera Evropskoj komisiji podnijela prijedlog reformi iz reformske agende. Međutim, ni nakon godinu dana nijedna od najavljenih mjera nije implementirana. Iako je još u decembru Evropska komisija odobrila predloženu listu i ohrabrila Bosnu i Hercegovinu da počne da radi na njenoj izradi. Prethodno je Bosna i Hercegovina izgubila oko 100 miliona evra nakon što je Evropska komesarka za proširenje Marta Kos odlučila da novac preusmjeri na druge zemlje, jer je Bosna i Hercegovina probila sve rokove u podnošenju liste. Bosna i Hercegovina bi mogla da do kraja godine izgubi još 300 miliona evra sredstava, kako upozoravaju iz Evropske komisije, a neke moćne zemlje članice koje najviše doprinose evropskom budžetu već govore da je taj novac praktično izgubljen i da ga Bosna i Hercegovina više ne može ni dobiti. I dalje nisu usvojena dva ključna zakona za početak pregovora između Bosne i Hercegovine i Evropske unije, koja se odnose na Visoki sudski i tužilački savjet BiH i Zakon o sudu BiH, niti je imenovan glavni pregovarač za početak pregovora sa Evropskom unijom. U optimističnom scenariju da nova vlast bude formirana u relativno kratkom roku, prvi rezultati na evropskom putu ne bi se mogli desiti prije početka proljeća, dok istovremeno Crna Gora privodi pregovore kraju, a Evropska unija je počela rad na izradi predpristupnog ugovora. Američki predsjednik Donald Trump dočekao je kineskog predsjednika Xi Jinpinga u vojnoj bazi Andrews u Washingtonu. Xi boravi u državnoj posjeti Sjedinjenim Državama na poziv Trumpa, koji je istakao da je kineski predsjednik veliki lider i da ova posjeta privlači pažnju cijelog svijeta. Xi je ukazao da su Kina i Sjedinjene Države velike zemlje, kao i da su kineski i američki narod veliki i da već dugo održavaju prijateljske kontakte. Kina i Sjedinjene Države treba da unapređuju stabilne odnose u kojima dominira saradnja, konkurencija je odmjerena, nesuglasice su pod kontrolom, a mir je moguć, kako bi pronašle pravilan način za suživot dvije velike zemlje u novoj epohi, naveo je Xi. Ukrajinske vlasti možda pripremaju veliku vojnu provokaciju kod Černobiljske nuklearne elektrane, pri čemu je jedan od ciljeva pokušaj uvlačenja Poljske u sukob, izjavio je koordinator proruskog Nikolajevskog pokreta otpora Sergej Lebedev. Oružane snage Rusije tokom noći izvele su grupni napad dronovima i visoko preciznim oružjem kopnenog i vazdušnog baziranja na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa, telekomunikacione i logističke centre u Kijevu i Odeskoj oblasti, kao i brodove koje koriste oružane snage Ukrajine. Visoki izraelski bezbjednosni zvaničnici posavjetovali su izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da skrati boravak u Sjedinjenim Američkim Državama zbog bezbjednosnih upozorenja u vezi sa njegovim putovanjem u New York na zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, zbog čega će Netanjahu u Sjedinjenim Državama provesti samo jedan dan. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan obratio se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija i kritikovao dvostruke standarde Zapada, ukazujući na to da Izrael posjeduje nuklearno oružje i uživa nekažnjivost, dok je Iran izložen stalnim inspekcijama i sankcijama. Pezeškijan je naglasio da je Iran žrtva Izraela i Sjedinjenih Američkih Država i da Sjedinjene Države koriste Ormuski Moreus kako bi nametnule svoju agresiju.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: A predsjednik Evropske fudbalske unije Aleksandar Čeferin izjavio je da povjerenje u svjetski fudbal nije obnovljeno nakon odustajanja od plana prodaje udjela u komercijalnim pravima privatnim investitorima. Naglasio je da su jedinstvo, transparentnost i upravljanje u interesu fudbala u cjelini ključni za očuvanje povjerenja u ovaj sport. Čeferin u izjavi nije direktno pomenuo predsjednika FIFA Gianija Infantina, ali se njegove riječi odnose na propali prijedlog prodaje prodaje udjela u komercijalnim pravima FIFA, uključujući prava vezana za svjetsko prvenstvo. Argentinski fudbaler Mauro Icardi ostao je bez vozačke dozvole u Argentini nakon što se na društvenim mrežama pojavio snimak na kojem vozi automobil dok njegova partnerka bez bezbjednosnog pojasa i većim dijelom tijela visi kroz prozor vozila. Ministarstvo saobraćaja provincije Buenos Aires utvrdilo je da je Icardiju istekla vozačka dozvola pa mu je preventivno zabranjeno upravljanje vozilima. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Zenici sa indeksom 55, u Trebinju sa 56 i u Tuzli sa indeksom 61, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 11 stepeni, vazdušni pritisak 1005 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Zenici 7, u Prijedoru i Tuzli 9, u Doboju 11, u Bijeljini 14, u Trebinju 15, u Mostaru i Neumu 16 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz postepeno na oblačenje, tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, u Hercegovini oko 27 stepeni.

arbitara među njima i ljudi koji su već sudili u regionalnom takmičenju, da bi predsjednik sudijske komisije Miguel Angel Perez sastavio listu od 20 kandidata. E, a onda je uslijedio novi zaplet. Nekoliko sudija odustalo je od potencijalnog angažmana nakon poruka sa adrese referees@abaleague.gmail.com u kojima su pozvani da ne prihvate suđenje u ABA ligi. Rukovodstvo takmičenja tvrdi da je riječ o neovlaštenom korištenju imena i oznaka lige i najavljuje pravne korake. Predsjednik ABA lige Ostoja Mijajlović je već poručio da odlaganje prvog kola neće biti, da sezona počinje po planu, samo što je prije ovog podbacivanja lopte već bilo dovoljno materijala za jednu onako sudijsku dramu. Prva utakmica je već u petak Cibona Budućnost, dok se sastaju Zadar i Bosna, u subotu će Crvena zvezda gostovati kod Borca u Čačku, a u nedjelju Šampion Dubaja igra protiv Beča, dok Partizan dočekuje Iliriju. Iz košarke prelazimo na svjetski fudbal, gdje se i dalje priča o povjerenju, kešu i tome ko u stvari drži volan. Predsjednik UEFA Aleksandar Čeferin rekao je da povjerenje u svjetski fudbal nije obnovljeno nakon odustajanja od plana prodaje udjela u takmičenjima privatnim investitorima. Kao ključne stvari naveo je jedinstvo, transparentnost i upravljanje u interesu fudbala u cjelini. Šeferi naravno nije direktno pomenuo predsjednika FIFA Gianni Infantina, to se radi u rukavicama, ali njegove riječi dolaze nakon propalog plana o prodaji komercijalnih prava FIFA, uključujući i prava vezana za svjetsko prvenstvo. I za kraj, Formula 1 ovog vikenda se malo mijenja satnica. Velika nagrada Azerbejdžana vozit će se u subotu, a ne u nedjelju. Razlog je dan sjećanja u Azerbejdžanu, koji se obilježava 27. septembra, pa je to kompletan program pomiren za 24 sata unaprijed. Zato će Baku ovog vikenda živjeti po rasporedu četvrtak, subota, dva slobodna treninga, voze se danas, kvalifikacije su u petak od 14 časova, trka u subotu počinje u 13 časova po našem vremenu, mislim da je. Formula 1, dakle, ovog vikenda ne čeka nedjelju, imaće svoj mali kalendarski izuzetak, iskorak, kako god hoćete, a nama ostaje da zapamtimo jednu stvar, subota je dan za za Baku.

0: Ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Jeste, vrijeme za nove vijesti. Šestorica članova sindikalnog odbora rudnika mrkog uglja Zenica, koji štrajkuju glađu, drugu noć su proveli u domu rudara. Zenički rudari traže isplatu makar dvije plate od četiri koliko im se ukupno duguje. Zenički rudnik nema proizvodnju i predviđeno je njegovo gašenje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je sinoć na generalnoj debati u okviru 81. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku da poredak poštovanja povelje Ujedinjenih nacija i na njoj zasnovanog prava više ne postoji, kao i da su sve zemlje koje su priznale jednostrano proglašenu nezavisnost takozvanog Kosova i bez ikakvog temelja u međunarodno-pravnim dokumentima pokušali da otmu 14% teritorije Republike Srbije u učestvovale u gaženju povelje. Vučić je istakao da su te zemlje tako učestvovale u rušenju temelja međunarodno javnopravnog sistema i da bi danas po svaku cijenu da se vrate na te principe kada vide da su moćni i jači pribjegli istim kršenjima koja su oni sprovodili dok su bili najmoćniji i najjači. Kineski predsjednik Xi Jinping izjavio je po dolasku u Sjedinjene Američke Države da bi Kina i Sjedinjene Države trebalo da budu partneri, a ne rivali. Istakao je da bi dvije zemlje trebalo da idu jedna drugoj u susret i da zajedno rade na izgradnji stabilnih odnosa u kojima je saradnja temelj, konkurencija ostaje u odgovarajućim okvirima, razlike se uspješno rješavaju, a mir je izvjestan. Xi je doputovao u trodnevnu državnu posjetu tokom koje će posjetiti i Bijelu kuću, gdje će biti priređena svečana večera kojoj će prisustovati i mnogi predstavnici tehnološkog sektora. Ukrajinske vlasti možda pripremaju veliku vojnu provokaciju kod Černobilske nuklearne elektrane, pri čemu je jedan od ciljeva pokušaj uvlačenja Poljske u sukob. Ovo je izjavio koordinator proruskog Nikolajevskog pokreta otpora Sergej Lebedev. Oružane snage Rusije tokom noći su izvele grupni napad dronovima i visokopreciznim oružjem kopnenog i vazdušnog baziranja na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa, telekomunikacione i logističke centre u Kijevu i Odeskoj oblasti, kao i brodove koje koriste oružane snage Ukrajine. Rusija će preduzeti odgovarajuće uzvratne mjere ako Sjedinjene Države ili druge zemlje sprovedu nuklearne probe, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova, a povodom 30. godišnjice potpisivanja sporazuma o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih testiranja. Prema njenim riječima, Rusija je uznemirena početkom priprema za nuklearne probe u Sjedinjenim Državama. To nisu samo riječi, već direktna prijetnja relevantnom moratorijumu u ovoj oblasti. Visoki izraelski bezbjednosni zvaničnici posavjetovali su izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da skrati boravak u Sjedinjenim Državama zbog bezbjednosnog upozorenja u vezi sa njegovim putovanjem u Njujork na zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, zbog čega će Netanjahu u Sjedinjenim Državama provesti samo jedan dan. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan obratio se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija i kritikovao dvostruke standarde Zapada, ukazujući na to da Izrael posjeduje nuklearno oružje i uživa nekažnjivost, dok je Iran izložen stalnim inspekcijama i sankcijama. Pezeškijan je naglasio da je Iran žrtva Izraela i Sjedinjenih Država i da Sjedinjene Države koriste Ormuski moreus kako bi nametnule svoju agresiju.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: A odbojkaši Finske priredili su veliko iznenađenje, možemo reći pravu senzaciju, i plasirali se u polufinale evropskog prvenstva. U četvrtfinalu su savladali domaćina turnira i velikog favorita Italiju u pet setova i poslije više od dva sata igre bilo je 3-2. U polufinalu će Finci igrati sa Francuskom. Predsjednik Evropske fudbalske unije Aleksandar Čeferin izjavio je da povjerenje u svjetski fudbal nije obnovljeno nakon odustajanja od plana prodaje udjela u komercijalnim pravima privatnim investitorima. Naglasio je da su jedinstvo, transparentnost i upravljanje u interesu fudbala u cjelini ključni za očuvanje povjerenja u ovaj sport. Čeferin je izjavio da nije direktno pomenuo predsjednika FIFA Gianija Infantina, ali se njegove riječi odnose na propali prijedlog prodaje udjela u komercijalnim pravima FIFA, uključujući prava vezana za svjetsko prvenstvo. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
1: A trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju, Mostaru i Prijedoru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 58. Temperatura u Banja Luci 16 stepeni, vazdušni pritisak je 1005 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 9, u Zenici 12, u Prijedoru 13, u Tuzli 14, u Doboju 16, u Bijeljini, Mostaru, Neumu i Trebinju 18 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz postepeno na oblačenje, poslije podne, tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljusak. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, u Hercegovini do 27 stepeni.
3: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.

0: Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95. Ormar Vivo 619. 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Jabuka Ajdared 1 kg, marku 45. Viršle Vudi 125 grama, super cijena 1 km. Vrhnje za kuhanje brzo i fino 500 ml, 3,95. Bref osvježiva za WC školjku, senzacija, marku 95. Vaš robot.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.

0: Za željene efekte posjeti supernova.bih.ba.
1: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 KM. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 KM. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.

About You, tako nam kaže Sting. A šta nam kažu najnovije informacije? Listam sad ove naslove sa ovih naših prostora i prosto moram da skinem kapu genijalcima koji vode računa o cijenama. Prevoznici najavljuju da bi cijene transporta robe i putnika mogle da skoče za 50-60%, ni manje ni više. Zato što je, kažu, dizel lagano poljubio 4 konvertibilne marke, a kako stvari stoje na tržištu, neki od njih kažu da će ići čak i na 5 maraka i da je to negdje iza ćoška. Ne bih da idem toliko daleko, a zaustavit ćemo se na ove 4. Više zvuči kao rezultat na utakmici, a ne cijena goriva. Javlja se čovjek koji je predsjednik udruženja prevoznika i kaže: sa ovom cijenom smo na pozitivnoj nuli, možemo da isplatimo plate, ali svako novo poskupljenje nas tjera na minus. A svi znamo šta se dešava kad prevoz poskupi. Sve što je u tom kamionu koji prevozi namirnice itd. robu generalno, automatski postaje skuplje. Iz udruženja trgovine kažu da još nisu dobili nove cenovnike, ali najave su tu. Trgovci već imaju, kažu, ograničene marže i profit im pada i otvoreno najavljuju: u novembru i decembru nas čeka linearno poskupljenje svega u prodavnicama. Dakle, divno, taman pred praznike, baš kad nam treba onaj dodatni stres. I kao da to nije dovoljno, još jedan šlag na ovu preskupu tortu: 1. novembar, zakonska obaveza za zimske gume tada kreće. Znači, država kaže moraš biti bezbjedan na putu, daj pare. Vulkanizeri već sad najavljuju da je zamjena guma prije godinu ili dvije bila 10-12 maraka po točku, a danas 15-20 maraka. Samo ti skinu ljetne i stave zimske gume i ostavit ćeš tipa, ne znam, 60-80 maraka. Ako nemaš podrum ili garažu, hotel za gume, još 30-50 maraka po sezoni, i to imamo. A ako su ti stare gume propale, onda da se spremite za srčani udar. Najjeftinije budžet klase su 50-70 maraka po komadu, srednja klasa 80-110, premium preko 150 maraka za manje auta, za džipove i preko 300. I sad kad podvučete crtu, 4 nove gume srednje klase, montaža, balansiranje, sve između 400 i 500 maraka za veće točkove, pa negdje i 800. E sad, platiš gume, više nemaš para za gorivo. Mislim da je problem riješen. Auto stoji na parkingu, savršeno bezbjedan, sa novim zimskim gumama, a ti nemaš pojma gdje je otišlo toliko para. Ali zakon je ispoštovan, jel? Savjet vulkanizera je da ne čekate zadnji trenutak i gužve, jer su zalihe tih jeftinih guma ograničene, kako oni kažu. Dakle, ispraznite novčanik na vrijeme da vam lakše padne, čuvajte glavu na putu, čuvajte novčanik u džepu ako je išta u njemu ostalo, naravno, i ostanite uz naš program jer je još uvijek besplatan.

0: potrošačkog kredita.
1: Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLBet. Sve na jednom

McCartney i My Brave Face. Nakon onih najava poskupljenja, ajde malo da pričamo o zaposlenjima, odnosno o poslovima na ovim našim prostorima. Čitam sad malo prije podatke Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i ljudi, nama bukvalno fali sve što održava jedno društvo u životu. Nedostaju vaspitači, profesori matematike, fizike, učitelji, znači obrazovanje nam je u kanalu. Zatim oblast zdravstva, hronično fale ljekari, ljekari specijalisti, medicinske sestre, njegovatelji, pa onda zanatlije, stolari, tesari, bravari i na kraju ugostiteljstvo, pomoćni kuvari i konobari. Dakle, ako se razbolite, pa čini mi se da je prije neki dan neko iz Doma zdravlja najavio, neće imati ko da nas liječi, ako hoćete da napravite kuću, neće imati ko da vam zakuca eksera, ako odete u kafanu, da tugu utopite u alkoholu, nema ko da vam donese pivo. E sad, zato pravnika i ekonomista ima toliko da možemo da ih izvozimo. Javljaju se iz udruženja ugostitelja, kažu da kvalitet usluga drastično opada jer nema školovanog kadra, ljudi beže iz ugostiteljstva jer niko više neće da trpi sve i svašta za nešto sitno para, i kažu, citiram, ljudi će pristati da rade i za manju platu ako imaju slobodne vikende. Aha. I to vam je suština svega, gospodo poslodavci, ljudi žele da imaju život, žele da vide svoju djecu subotom, a ne samo u prolazu dok mijenjaju smjene. Ali eto, naša biznis elita i dalje misli da je problem samo u lijenoj omladini. Građevina je prijavila gomilu radnih mjesta, a popunjeno je svega 19%, zato što niko normalno neće da ostavi kičmu na mješalici na recimo plus 40 stepeni za platu od koje ne može da kupi ni one gume malo prije što smo spomenuli za auto. U međuvremenu objavljen je konkurs za besplatnu obuku 50 njegovatelja u Banja Luci, Prijedoru, Doboju i Istočnom Sarajevu. Kažu da obuka traje 3 do 4 mjeseca i da polaznici dobijaju zvanično zvanje u radnu knjižicu. Super humana stvar stvarno, ali 50 mjesta nama samo u jednom centru fali toliko ljudi, a oni su 50 polaznika planiraju da pokriju 4 grada. Vidjet ćemo koliko će to otići. Dok mi ovdje školujemo po 10-50 ljudi da budu njegovatelji, Američki biro za statistiku rada izbacuje projekcije u narednih 10 godina. Business Insider je objavio te zvanične podatke. Tamo tehnologija i vještačka inteligencija ne gase poslove, nego otvaraju nove. Zašto ovo kažem? Zdravstvo će u Americi dobiti preko 2 miliona novih radnika. Posebno su tražene medicinske sestre sa naprednim ovlaštenjima, takozvani nurse practitioners. One tamo same postavljaju dijagnoze i pišu terapije, dakle 5 u 1. Stručnjaci za podatke i informacionu bezbjednost zarađuju tipa negdje oko 120.000 dolara godišnje. Sad ne znam kako je to za njihove uslove, ali ovdje stoji ta brojka. Znači, tamo se gleda unaprijed, ulaže se u tehnologiju i zdravstvo jer im stanovništvo stari. I sad uporedite te dvije realnosti. Tamo softverski programer ima 135.000 dolara godišnje, a kod nas školovan konobar koji predstavlja endemsku vrstu jer je pobjegao u tu istu Ameriku ili ne znam, Grčku, Njemačku da pere suđe za 3 puta veće pare. Mi se i dalje čudimo što nam profesori matematike odlaze da voze kamione u inostranstvo. Naravno da odlaze tamo, kamionđija ima veću satnicu nego što ovdje profesor ima za cijelu sedmicu objašnjavanja tineđerima za šta je Pitagorina teorema. Naravno, pretjerujem i karikiram upravo zbog poente. Dakle, naravoučeni, ako imate dijete koje voli matematiku, fiziku i zna da popravi bravu, čuvajte ga kao suvo zlato. Ako studira pravo i ekonomiju, pa možda neka odmah upiše i ovaj kurs za njegu. Treba nam takvih ljudi. Učite zanat, tako kažu oni stariji, koji su pogledali iste ove naše probleme i ove naše brojeve. I šta da vam kažem, to nam je neka budućnost. E sad, gdje ćemo stići, pa saznat ćemo već koliko sutra.

0: Ako vam je rižoto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: vrijeme za nove vijesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je sa govornice Ujedinjenih nacija da će Srbija odbraniti svoju zemlju, teritorijalni integritet, povelju Ujedinjenih nacija i rezoluciju Savjeta bezbjednosti 1244. U obraćanju na 81. Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija Vučić je istakao da već 10 godina trpi pritiske kako bi se odustalo od pune implementacije Briselskog sporazuma koji je potvrđen potpisom Evropske unije. Ukazao je na dvostruke aršine zapadnih zemalja u zaštiti međunarodnog prava, naglasivši da su sve obaveze koje je Srbija preuzela ispunjene, dok Priština do današnjeg dana nije formirala zajednicu srpskih opština. Predsjednik Srbije uputio je poruku i svim državama globalnog juga. Vučić ih je pozvao da otvore četvore oči prilikom potpisivanja bilo kakvih ugovora sa velikim silama, podsjećajući na vlastito iskustvo i primjere kršenja međunarodnih sporazuma na štetu Srbije. Ukrajinske vlasti možda pripremaju veliku vojnu provokaciju kod Černobiljske nuklearne elektrane, pri čemu je jedan od ciljeva pokušaj uvlačenja Poljske u sukob. Ovo izjavio koordinator proruskog Nikolajevskog pokreta otpora Sergej Lebedev. Oružane snage Rusije tokom noći izvele su grupni napad dronovima i visokopreciznim oružjem kopnenog i vazdušnog baziranja na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa, telekomunikacione i logističke centre u Kijevu i Odeskoj oblasti, kao i brodove koje koriste oružane snage Ukrajine. Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije, ironično je pozvala da se šefici evropske diplomatije Kai Kalas treba zahvaliti što još nije pomiješala svoju rodnu Estoniju sa Etiopijom ili Eritrejom, jer se od nje može svašta očekivati. Kalasova je ranije, uoči sjednice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, pomiješala Monako sa Marokom, dok je nabrajala zemlje koje su podržale izjavu o Ukrajini, potom se ispravila i nastavila da čita spisak. Visoki izraelski bezbjednosni zvaničnici posavjetovali su izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da skrati boravak u Sjedinjenim državama zbog bezbjednosnog upozorenja, a u vezi sa njegovim putovanjem u Njujork na zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, zbog čega će Netanjahu u Sjedinjenim državama provesti samo jedan dan. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan obratio se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, kritikovao dvostruke standarde Zapada, ukazujući na to da Izrael posjeduje nuklearno oružje i uživa nekažnjivost, dok je Iran izložen stalnim inspekcijama i sankcijama. Pezeškijan je naglasio da je Iran žrtva Izraela i Sjedinjenih država i da Sjedinjene države koriste Ormuzski moreuz kako bi nametnule svoju agresiju. 8 pripadnika američke mornarice pokušalo je samoubistvo od početka dugotrajnog raspoređivanja udarne grupe nosača aviona USS Abraham Lincoln, potvrdio je vršilac dužnosti sekretara mornarice u pismu senatorki Kirsten Gillibrand. U avgustu su američki vojni mediji javili o pogoršanju mentalnog zdravlja mornara i više slučajeva pokušaja skakanja u more. Izvještaji su ukazali i na probleme sa uslovima na brodu, uključujući navode o buđi u tuševima, smanjenim zalihama hrane i kašnjenju u dopremanju potrepština. Američki savezni sudija naložio je predsjedniku Sjedinjenih država Donaldu Trumpu da novinarima CNN-a, MSNBC-a i Politika ponovo omogući pristup Bijeloj kući, ocjenjujući da je zabrana najvjerovatnije neustavna. Požar na čvrsnici se i dalje širi, a zbog jakog vjetra situacija je veoma teška, saopštili su iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Borbu s vatrenom stihijom dodatno otežava i činjenica da je vatra zahvatila područje koje je kopnenim snagama na većini dijelova potpuno nepristupačno, pa će i dalje biti potreban stalni angažman vazdušnih snaga. Zemljotres magnitude 5,1 stepen po Richterovoj skali sa epicentrom 29 km od mjesta Şangriurf u istočnoj Turskoj. Podrhtavanje tla osjetilo se u nekoliko provincija, pri čemu je najjači intenzitet prijavljen u Diyarbakiru. Zemljotres se osjetio i u Siriji i Iraku.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Ovo Odbojkaši Finske priredili su veliko iznenađenje, pravu senzaciju, plasirali se u polufinale evropskog prvenstva. U četvrtfinalu su savladali domaćina turnira i velikog favorita Italiju u pet setova poslije više od 2 sata igre. U polufinalu će Finci igrati sa Francuskom. Predsjednik Evropske fudbalske unije Aleksandar Čeferin izjavio je da povjerenje u svjetski fudbal nije obnovljeno nakon odustajanja od plana prodaje udjela u komercijalnim pravima privatnim investitorima. Naglasio je da su jedinstvo, transparentnost i upravljanje u interesu fudbala u cjelini ključni za očuvanje povjerenja u ovaj sport. Čeferin je u izjavi nije direktno pomenuo predsjednika FIFA Gianija Infantina, ali se njegove riječi odnose na propali prijedlog prodaje udjela u komercijalnim pravima FIFA, uključujući prava vezana za svjetsko prvenstvo. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Tuzli sa indeksom 53, u Trebinju sa 55 i u Zenici sa indeksom 59, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 20 stepeni, vazdušni pritisak je 1005 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 13, u Zenici 15, u Prijedoru 16, u Tuzli 17, u Doboju 18, u Trebinju 20, u Bijeljini, Mostaru i Neumu 21 stepen. Vrijeme danas sunčano uz postepeno na oblačenje poslije podne, tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, u Hercegovini oko 27 stepeni.

0: Piljanja piju nektar.
1: Hoćemo po još jedan žeton.
2: Grčevi i bolovi u stomaku teško se opisuju, a lako uklanjaju uz Buscopan. Opušta mišiće i počinje djelovati već za 15 minuta. Vaš Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

John Noel je Room to Move. Čak i sale zaplesao, do duše sjedeći, ali bitno je da se zadihao, tako nam barem piše. Da, sjajan, sjajan. Prije toga Bob Dylan i Political World, nego malo prije sam nešto tražila po netu i naiđem na jedan jako interesantan izvještaj sa tržišta osiguranja ovdje u Srpskoj. Kažu sve je stabilno, premije rastu, štete se isplaćaju, ma milina jedna. Ali, naravno, uvijek postoji ono čuveno ali, osiguravajuće kuće su u frci i panici zbog električnih automobila. Predsjednik Skupštine udruženja društava za osiguranja otvoreno najavljuje da vozače ovih ekoloških zujalica u budućnosti čekaju znatno skuplje kasko police. Zašto? Kod električnih automobila baterija se nalazi na samom dnu vozila, što znači ako malo jače zakačiš ivičnjak ili upadeš u neku od naših standardnih endemskih rupa na putu, ti ne oštetiš samo plastiku, nego trajno si uništio bateriju. A cijena te baterije u pojedinim slučajevima premašuje vrijednost cijelog automobila. Znači napraviš ogrebotinu od ozdo i osiguranje odmah proglašava totalnu štetu. Zato su oni sad 8. oktobra najavili dane osiguranja, da smisle kako da vam uzmu više para, jer kako kažu domaće tržište nema iskustva sa ovim rizikom. Kod nas i dalje pojam napretka kad u dizelaša sipaš lož ulje, a oni bi da kalkulišu rizik za Teslu. Elem, najjače su mi ovi globalni statističari koji kažu cijene električnih automobila padaju na godišnjem nivou i to je super, znači auto platiš malo manje, ali zato ne smiješ da ga voziš, jer ako ga osiguraš kaskom, rata ti je kao, ne znam, personjera u Banja Luci. Dobro, namjerno pretjerujem. Problem riješen. Ako mislite da su kupci električnih automobila čudni, pazite što se dešava na aukcijama u Japanu. Tamo je nedavno nastalo apsolutno ludilo oko jedne Honda NSX iz 1991. godine. E, ta Honda je ikona, prelijep auto, ali je preživjela stravičnu poplavu. Voda je bukvalno došla do kvake na vratima za automobil koji ima motor na sredini i koji je nizak kao daska za peglanje. To znači da je unutra sve uništeno, elektronika, interijera, motor je vjerovatno popio više vode nego prosječan gost u kafani. Vlasnik je prije poplave uložio silne pare, samo generalka motora na 200.000 km ga je koštalo oko 11.500 evra i sad auto se prodaje u zatečenom stanju, niko ne garantuje da uopšte može da upali. Početna cijena oko 5.700 evra. Međutim, tu nastaje haos. Nisu ljudi rekli bježi od ovog otpada. Ne, ljudi su poslali 93 ponude, na kraju je čovjek dobio pare za tu potopljenu Hondu u iznosu od 45.000 evra. 8 puta više od početne cijene. Znači, čovječanstvo je zvanično izgubilo kompas. S jedne strane imamo ljude koji ovdje kupuju nova električna auta pa drhte nad kasko polisom i mole Boga da ne zakače kamenčić jer im ode baterija od 10.000 evra. S druge strane, lik u Japanu daje 45.000 evra za potopljenu metalnu kantu iz 91. u kojoj sad vjerovatno živi i porodica žaba. Samo zato što na njoj piše NSX. Nevjerovatno, pa sad ne znam da li mogu naši automobili da prođu na jednoj ovakvoj aukciji. Ko zna, s obzirom da se kod nas još uvijek voze i Golfovi dvojke koji su i dalje, čini mi se, najpouzdaniji. Nema baterije na dnu, poplavu rješavaš tako što otvoriš vrata da voda isteče, a kasko ti ne treba jer ga niko neće ni ukrasti. Čuvajte se ljudi, rupa na putu prije svega i pazite šta potpisujete sa osiguranjem. David Lee Roth, Ice Cream Man.

0: Yep.
1: Sigurnost je kao kišobran. Bolje ga je imati prije nego počne padati.
2: Aura osiguranje.

0: Kako vam je piletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Muslimanske snage su 24. septembra 1992. godine ubile 32 mještana sela Podravanje kod Srebrenice, te ovo naselje gotovo izbrisali sa lica zemlje, što je bio plan za sva srpska sela na tom području. U ovom selu za jedan dan popaljeno je svih 120 kuća, ubijeno 32 od ukupno 60 žitelja, koliko je stradalo u Podravanju tokom rata. Do danas niko nije odgovarao za ove zločine. Kompanija NIS podnijela je Kancelariji za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija Sjedinjenih Država novi zahtjev za izdavanje posebne licence kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i poslije 30. septembra, kada ističe rok predviđen prethodnom licencom. Visoki izraelski bezbjednosni zvaničnici posavjetovali su izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da skrati boravak u Sjedinjenim Državama zbog bezbjednosnih upozorenja u vezi sa njegovim putovanjem u Njujork na zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, zbog čega će Netanjahu u Sjedinjenim Državama provesti samo jedan dan. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan obratio se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija i kritikovao dvostruke standarde Zapada, ukazujući na to da Izrael posjeduje nuklearno oružje i uživa nekažnjivost, dok je Iran izložen stalnim inspekcijama i sankcijama. Pezeškijan je naglasio da je Iran žrtva Izraela i Sjedinjenih Američkih Država i da Sjedinjene Države koriste Ormuski Moreuz kako bi nametnule svoju agresiju. Generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi bio je primoran da odgodi posjetu Zaporoškoj nuklearnoj elektrani zbog nedostatka bezbjednosnih garancija iz Kijeva, izjavio je Mihajl Uljanov, stalni predstavnik Rusije pri međunarodnim organizacijama u Beču. Advokati Ukrajinca Vladimira Žuravljeva, osumnjičenog za umješanost u sabotiranje Sjevernog toka, obavijestili su da Hrvatska planira da ga izruči Njemačkoj, kao i da on namjerava da započne neograničeni štrajk glađu. Očekuje se da konačna odluka o ekstradiciji bude donijeta danas. Zelenski ipak stigao u Moskvu. FSB ga je pronašla, a gdje drugdje nego među kilogramima kokaina. Ruski državljanin uhapšen je u Moskovskoj oblasti tokom transporta posebno velike pošiljke narkotika, a zaplijenjeno je više od 300 kilograma kokaina. Na pakovanjima sa robom prikazan je lik šefa kijevskog režima Volodimira Zelenskog, koga često optužuju za upotrebu narkotika. Podsjetimo, Julija Mendel, bivši portparol Volodimira Zelenskog, govorila je o problemima Zelenskog sa drogom u intervju u američkom novinaru Takeru Carlsonu. Australijski premijer Anthony Albanese saopštio je da je OpenAI agent u junu prodro na internet portal australijskog zdravstvenog sistema, što se smatra prvim poznatim slučajem u svijetu da je vještačka inteligencija i njen sistem neovlašteno pristupio sistemu nekog državnog organa. Albanese je slučaj objelodanio nakon telefonskog razgovora sa izvršnim direktorom OpenAI-a Samom Altmanom, kojem je prenio krajnje zabrinutost Australije i nezadovoljstvo činjenicom da je kompaniji bilo potrebno previše vremena da obavijesti vlasti o incidentu.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Početak nove sezone ABA lige odgođen je zbog spora između rukovodstva takmičenja i sudija premijerna utakmica budućnosti i Cibone neće biti odigrana u prvobitno predviđenom terminu. Prema dostupnim informacijama, razlog odgađanja jeste neslaganje u vezi sa sudijskim honorarima. Grupa od 64 arbitra preko advokata je zatražila povećanje naknada za predstojeću sezonu, ali njihov zahtjev nije prihvaćen. Novi termin susreta budućnosti i Cibone još nije određen, a ostaje da se vidi kada će biti postignut dogovor koji bi omogućio početak nove sezone regionalnog takmičenja. Nova sezona Lige nacija počinje danas, a prvo kolo donosi nekoliko debija koji će privući posebnu pažnju. Na klupe velikih evropskih reprezentacija prvi put će sjesti trojica fudbalskih velikana: Jürgen Klopp, Zinedine Zidane i Xavi Hernandez. Posebno zanimljivo bit će u Amsterdamu, gdje će se sastati Holandija i Njemačka. Xavi će predvoditi narandžaste, dok će sa druge strane biti Klopp, koji je preuzeo reprezentaciju svoje zemlje. Dan kasnije na scenu stupa i Zidane, jedan od najvećih fudbalera u istoriji Francuske, započeće mandat na klupi trikolora gostovanjem u Turskoj. Za svu trojicu Liga nacija predstavlja tek početak mnogo većih ambicija, ali njihov prvi meč u novim ulogama već ima posebnu težinu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Sarajevu sa indeksom 53, u Zenici sa 59 i u Trebinju sa 64, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 22 stepena, vazdušni pritisak je 1005 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 16, u Zenici 18, u Prijedoru 19, u Tuzli 20, u Doboju 21, u Bijeljini, Neumu i Trebinju 22, a u Mostaru 23 stepena. Vrijeme danas sunčano uz postepeno na oblačenje poslije podne, tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, u Hercegovini do 27 stepeni.

0: akcija širom države EVL i EVL Bet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
1: Stanić Boras širi svoj tim. Tražimo vozača, dostavljača pića za rad u poslovnoj jedinici Laktaši. Stabilno radno okruženje, redovna primanja i priliku za profesionalni razvoj. Prijavi se do 30. septembra na posao@stanic-boras.com ili lično u našoj poslovnici u Laktašima. Postani dio na

obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.

0: Izbori 2026.
1: Postoje trenuci kada zemlja progovori bez riječi, kada hiljade ljudi podignu pogled. Tada osjetiš snagu Bosne i Hercegovine. Snagu ljudi, radnika, roditelja, mladih koji žele ostati, penzionera koji zaslužuju mir. Kada stojimo zajedno, možemo više. SDP, jedna država, jedan tim.

u stvari čovjek koji drži cijeli taj psihodelični zid zvuka na okupu, inženjer iz pozadine, da tako kažem. Zanimljivo je da je u jednom trenutku kada je bend bio rasformiran, uskočio da svira bubnjeve za Charlatanse nakon što je njihov bubnjar tragično stradao. Čovjek je prosto mašina koja ulazi u igru i odrađuje posao bez onako puno filozofiranja. Dođe od bubnja svoje i nastavi dalje. Vratimo se do Gerija and the Pacemakers. It's still rock and roll.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Predsjednik Republikanske partije u Izraelu Mark Zell napisao je da je Republika Srpska kao i Srbija strateški partner sa kojim treba produbiti saradnju, komentarišući objavu američkog državnog sekretara Marka Rubija u vezi sa jačanjem saradnje Sjedinjenih Država sa Srbijom. Prema mom mišljenju, što se odnosi na Srbiju, odnosi se i na Republiku Srpsku, napisao je Zell na X-u, podijelivši Rubijovu objavu u kojoj ukazuje da namjera američke administracije da produbi saradnje Sjedinjenih Država i Srbije, a Rubio izjavio juče da se nada da će uskoro posjetiti Srbiju i da će se strateško partnerstvo dvije zemlje produbiti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da je tokom boravka u Njujorku predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trumpu uputio poziv da dođe u Srbiju, ističući da se nada da će ta posjeta biti ostvarena naredne godine. Vučić je naglasio da nikada nije imao ovako dobar razgovor sa predstavnicima Sjedinjenih Država kao sinoć. Dogovorili smo se da mi nešto uradimo, da oni nešto urade i tako da idemo simultano. Mislim da je to najbolja definicija onoga o čemu smo pričali sinoć. Dakle, da gledamo jedni drugima, da učinimo i ono što su lakša pitanja prije nego što dođemo do onih težih i najtežih između naših dviju zemalja. Svakako smo spremni da razgovaramo, dodaje Vučić. Visoki izraelski bezbjednosni zvaničnici posavjetovali su izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da skrati boravak u Sjedinjenim Državama zbog bezbjednosnih upozorenja u vezi sa njegovim putovanjem u Njujork na zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, zbog čega će Netanjahu u Sjedinjenim Državama provesti samo jedan dan. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan obratio se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, kritikovao dvostruke standarde Zapada, ukazujući na to da Izrael posjeduje nuklearno oružje i uživa nekažnjivost, dok je Iran izložen stalnim inspekcijama i sankcijama. Pezeškijan je naglasio da je Iran žrtva Izraela i Sjedinjenih Američkih Država i da Sjedinjene Države koriste Ormuski Moreuz kako bi nametnule svoju agresiju. Generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi bio je primoran da odgodi posjetu Zaporoškoj nuklearnoj elektrani zbog nedostatka bezbjednosnih garancija iz Kijeva, izjavio je Mihajl Uljanov, stalni predstavnik Rusije pri međunarodnim organizacijama u Beču. Advokati Ukrajinca Vladimira Žuravljeva, osumnjičenog za umješanost u sabotiranje Sjevernog toka, obavijestili su da Hrvatska planira da ga izruči Njemačkoj, kao i da on namjerava da započne neograničeni štrajk glađu. Očekuje se da konačna odluka o ekstradiciji bude donijeta danas. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov skrenuo je pažnju na dvoličnost sekretarijata Ujedinjenih nacija zbog njegovih različitih stavova prema priznavanju prava na samoopredjeljenje stanovnika Donbasa i Krima i stanovnika Grenlanda. Lavrov je podsjetio na riječi generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša, koji je izjavio da se princip samoopredjeljenja ne odnosi na Donbas i Krim, a da se primjenjuje princip teritorijalnog integriteta Ukrajine. Nakon izjava predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa o mogućem pripajanju Grenlanda Sjedinjenim Državama, sekretarijat Ujedinjenih nacija iznio stav da ovo pitanje treba riješiti na osnovu međunarodnog prava, povelje Ujedinjenih nacija, principa teritorijalnog integriteta Danske i prava naroda Grenlanda na samoopredjeljenje. Ako je neko nešto razumio iz ovoga, zavidim mu. Kao što vidimo, Grenland nije Krim ni Donbas i to je neuporedivo. Nestrpljivo iščekujemo nastavak serije. Biće zanimljivo čuti reakciju sekretarijata na moguća pitanja novinara o planovima Škotske, Velsa i Sjeverne Irske, izjavio je Lavrov tokom svog govora. Rusija nije promijenila svoj stav, želi mira, ne prekid vatre u Ukrajini, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Naglasio je da Rusija otvorena za mirovni proces u Ukrajini, ali da je njen stav o prekidima ostao isti. Moramo da težimo miru, a ne privremenom primirju. Peskov se osvrnuo na to da je šef kijevskog režima Volodimir Zelenski juče na ruskom opsovao i rekao da će u Moskvu doletjeti raketom. Zelenski nije odbio da dođe u Moskvu, barem ja to nisam čuo, ocijenio je portparol portparol Kremlja, dodajući da šef kijevskog režima trenutno daje mnogo izjava.

0: počeo je ATP turnir serije 250 u Pekingu. Srpski teniser Miomir Kecmanović eliminisan je u prvom kolu ATP turnira u Kini pošto je izgubio od Gruzica Nikolosa Basilikašvilija sa 2-0 u setovima. Nova sezona Lige nacija počinje danas. Prvo kolo donosi nekoliko debija koji će privući posebnu pažnju. Na klupe velikih evropskih reprezentacija prvi put će sjesti trojica fudbalskih velikana: Jürgen Klopp, Zinedine Zidane, Xavi Hernandez. Posebno zanimljivo biće u Amsterdamu, gdje će se sastati Holandija i Njemačka. Xavi će predvoditi narandžaste, dok će sa druge strane biti Klopp, koji je preuzeo reprezentaciju svoje zemlje. Dan kasnije na scenu stupa i Zidane. Jedan od najvećih fudbalera u istoriji Francuske započeće mandat na klupi trikolora gostovanjem Turskoj. Za svu trojicu Liga nacija predstavlja tek početak mnogo većih ambicija, ali njihov prvi meč u novim ulogama već ima posebnu težinu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi, vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: Nova vazduh je umjereno zagađen u Zenici sa indeksom 55 i u Trebinju sa 57, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 24 stepena, vazdušni pritisak 1005 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 18, u Zenici 21, u Doboju, Prijedoru i Trebinju i Tuzli 22, u Bijeljini i Neumu 23, a u Mostaru 24 stepena. Vrijeme danas sunčano uz postepeno na oblačenje, tokom noći očekuje se kiša. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, u Hercegovini oko 27 stepeni.
2: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.

kao i ovo hit bio svojevremeno Skid Row. Na čelu Sebastian Bach, koji sad smo malo prokomentarisali, malo je trknut u glavu, šteta što nije ostao na istoj poziciji. Ko zna gdje bi Skid Row danas bio i kakve bi nam hitove sve dao. No dobro, nego ja imam jedno iznenađenje za vas. Malo prije čitam najavu slovenačke legende industrijskog roka, kultni Laibach. Sam izgubila vijest. Aha, evo je. Dobro. Dakle, kultni Laibach objavili su saradnju sa regionalnom trap divom Senida, se zove žena. Snimili su pjesmu koja se zove Love Machine i to je najavni single za njihov predstojeći album Muzik, koji izlazi 1. maja za izdavačku kuću Mijut. E sad, s jedne strane imate Laibach, ljudi koji su osnovani u Trbovlju davne 1980. godine, više od 4 decenije, odnosno 40 godina šokiraju planetu onom militarističkom estetikom, hladnim industrijskim zvukom i onim totalitarnim provokacijama. U ostalom, imali smo priliku nedavno, prije par dana, da ih gledamo ovdje u Banja Luci na Castle Rock Festu. Oni su genijalci koji su prepivali Beatles, se snimili album NATO i 2015. godine nastupili u Sjevernoj Koreji kao prvi zapadni rock band u istoriji. Znači, ekipa ide tamo gdje ni turisti ne smiju da privire. E sad, ti hladni, strogi Slovenci u vojnim čizmama spajaju se sa Senidom. Rekoh, ona je trenutno kraljica tog balkanskog trepa, soula i R&B-a, ako ga možemo tako nazvati, ali tako su je okarakterisali. I na papiru ovaj spoj ima smisla otprilike koliko ideja da upariš vojni marš sa tverkovanjem, otprilike tako. Međutim, sam naziv albuma Muzik napisan je tako da asocira na riječ muka ili patološku zavisnost. Laibach se u stvari zafrkava sa današnjom muzičkom industrijom. Kažu da živimo u vremenu gdje se svakog dana objavi više od 100.000 novih pjesama i gdje sve diktiraju vještačka inteligencija i algoritmi, pa je ljudima od muzike bukvalno došla muka. I što oni rade u tom zasićenju? Snimaju pop album, tako su rekli. Koristili su analogne sintisajzere, dječje igračke, računare i pomiješali uticaje K-popa, dakle to su ovi iz Koreje, jel? I J-popa, što god to značilo, i Eurodance iz 90-ih sa vokalom Senide. U ostalom, evo, poslušajte kako sve to zvuči. Sad, meni je na prvu onako, već sam sa određenom skepsom gledala na sve to i nije mi baš nešto bilo prijatno, ali neću davati svoj sud, ostavit ću vama da to prokomentarišete i da naravno odslušate od početka do kraja. Dakle, ne vjerovali ili da, Laibach i Senida, Love Machine.

najbolja online platforma evlbet.com. Sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLBet. Sve na jednom

stranac, Zoran Čalić band i Josipa Lisac, prije toga Garbage i Cherry Lips, odnosno Go Baby Go Go. Čuli ste i Laibach i Sanidu, novi single zove se Love Machine. Ne znam kako vam je sjelo, ali evo recimo Branka kaže, zvuči kao muka, jel da da sam grozna? Ljudi se potrudili i zvečke koristili, jeste. Sve se to fino opisalo, čak sam u jednom momentu izgubila taj glavni tekst, nisam znala šta da vam pričam. Kako su oni to opisali do duše, ja sam to malo ublažila, ali Zora nam se javio, kaže, meni se apsolutno ne sviđa i dalje mislim da ne treba miješati Laibach i žabe. A dobro, nećemo ići toliko daleko, ima ona svoju publiku, jel? Ali razumijem šta si htio da kažeš. Haris je tu sa nama, kaže, ne zvuči loše, ali morao bih poslušati još jednom. Ipak Laibach volim i obožavam. Opa! Ima tu neke ljubavi iskre. Pozdravit ću i ostalu ekipu. Vladimir je sa nama, Boris nam se javio, Goran je tu, Didi nam se upisao također na listu, Belma, Ajla kaže, samo da pozdravim i ne sviđa mi se Laibach generalno, a ova stvar je katastrofa. Ok, hvala puno. Dušan, koga sam zaboravila, Eldin kaže, gužvaja u saobraćaju, gdje? Koja je lokacija? Gdje si? To nam javi, pa da možemo preniti ostalim ljudima koji su negdje na putu, možda im uštediš neko vrijeme. Dragana. Kaže Dragana, dobila sam informaciju da su sva auta koja su parkirana na zelenoj površini kod Venecije mosta do kružnog toka ufotkana od strane komunalne policije, očekujte kazne blago nama. Opa, Dragana, jeste čuli ljudi, eto, ako ste bili tu, mislim da ćete dobiti uskoro čestitku i jedan selfie, nego ja bih da kratko samo odemo do jedne interesantne priče koja će nas odvesti do Engleske. Naime, ovo pokazuje stvari kako funkcioniše moderni svijet. Čovjek je odlučio da izvuče maksimalnu korist iz tog modernog svijeta. Izvjesni Britanac Rean, čovjek ima 40 godina i upravo je osuđen na 3,5 godine robije zato što je vodio najveću ilegalnu fabriku za proizvodnju falsifikovanih gramofonskih ploča u istoriji Velike Britanije. Čovjek je napravio čist profit od 2,74 miliona funti, to je preko 3 miliona evra. Kako je izgledalo? Policijska jedinica za borbu protiv kriminala u oblasti intelektualne svojine, zamislite da vam to piše na značku. Dobro, upala je u industrijsku zonu u zapadnom Londonu i zaplijenila 18 tona dokaznog materijala. 18 tona, to nije fabrika, to je teška industrija. Našli su skoro 3000 lažnih ploča, 180 različitih izvođača, 1000 lažnih omota i pazite sad ovo, 4 prese za vinil stare 70 godina. Čovjek je bukvalno našao mašine iz doba kada su Beatlesi bili, ne znam, tinejdžeri i pokrenuo podzemni pogon pod imenom Phoenix of Vinyl. Štampao je sve što klinci danas kupuju. Na repertoaru su mu bili i Beatlesi, i Taylor Swift, i Ed Sheeran, i Adele, i Bad Bunny, i Drake, i Beyoncé, i ne znam ko sve, ne? Dakle, čovjek je shvatio da se vinil vratio u modu, da hipsteri širom svijeta daju zadnji dinar, odnosno zadnju funtu, jel, u ovom slučaju, da kupe ploču i da glume da čuju taj neki topliji zvuk, a niko od njih u stvari nema pojma kako izgleda original, niti imaju gramofon od 5000 evra da primijete razliku. On im spakuje fino lažni omot, stavi plastiku unutra i uzme pare. Detektivi i direktori iz muzičke industrije sad daju izjave, viču kako je ovo velika pobjeda za kreativnu industriju i kako presuda šalje jasnu poruku. Sad, meni nije jasno kakvu poruku šalje. Čovjek je zaradio 3 miliona evra, dobio 3,5 godine zatvora, što znači da će uz dobro vladanje izaći za nepune dvije. To
je matematika od 1,5 milijuna evra godišnje. Znam ljude sa diplomom ekonomije o kojima su pričali danas, koji bi potpisali da sjede u zatvoru 2 godine za te pare umjesto da volontiraju po opštinama za kikiriki. Dakle, ako kupujete ploče samo da vam stoje na polici i da izgledate pametno pred društvom, velike su šanse da vas je neki rean iz Londona već debelo nasamario.

0: gas.
1: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Ako vam je biftek na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: 4,95. Na kilogram 4,95. Fetino bijeli masni namaz 400 grama 2,95. Sok Tube 1,5 litar više vrsta 1,55. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Vikend je tu, a robot donosi akciju koja se ne propušta. Pileća krila 1 kg 3,95, naranđa 1 kg Marku 10, President Kajmak 100 grama 2,50, vaš robot.
2: Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlabet, sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
3: Stanić Boras širi svoj tim. Tražimo vozača, dostavljača pića za rad u poslovnoj jedinici Laktaši. Stabilno radno okruženje, redovna primanja i priliku za profesionalni razvoj. Prijavi se do 30. septembra na posao@stanic-boras.com ili lično u našoj poslovnici u Laktašima. Postani dio našeg tima.

očaje bačena. Come on, da. Big Radio.

0: Oaza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Nadam se da ste iskoristili ovo malo sunca što smo imali danas, odnosno što imamo još uvijek, jer nam priroda sprema svoj standardni jesenji, onaj pasivno-agresivni scenario. Gledamo ovu vremensku prognozu i matematika je jasna, dakle uživajte u ovom poslijepodnevu i mješavini sunca i oblaka dok možete. Kako budemo išli ka kraju dana, stiže nam ozbiljno na oblačenje, tokom noći naravno kiša, dakle idealno vrijeme da pokisnete dok se vraćate iz kafane ili iz druge smjene, baš onako kako smo pričali prije, ne znam, jutros, da. E sad, što se tiče temperatura, i one su onako simpatične. Banja Luka je trenutno na 25. temperaturnom podijoku, vazdušni pritisak 1002 milibara i vjetar je severozapadnog pravca 1 metar u sekundi. U Sarajevu je trenutno 19, u Trebinju 22, Bijeljina, Doboj, Tuzla, Zenica, svi po 23, Neum i Prijedor po 24 i Mostar 25 stepeni. Rekoh, večeras kiša, pa se pripremite. E sad da vidimo da li će nam vikend popraviti stvar. Sutra budimo se u čistoj depresiji, da tako kažem, pretežno oblačno u jutarnjim satima i dio prije podneva čeka nas kiša i lokalni pljuskovi, ali na vrhovima planina se očekuje i snijeg. Jeste da smo ga već upisali, čini mi se, na Bjelašnici, ne mogu sad tačno da se sjetim, ali smo ga upisali. Još nismo ni kalendarski zagazili pošteno, onako debelo u jesena, eto, većinu planina glumi Švajcarsku. Jutarnje temperature idu od 6 do 12 stepeni, dole u Hercegovini do 16, maksimalna dnevna do 17 stepeni. U prevodu, izvlačite već one dukseve i počnite da razmišljate o onim gumama od 500 maraka koje smo spominjali danas. U subotu 26. septembra sistem polako popušta, prije podne će i dalje biti umjereno do pretežno oblačno, ali u ostatku dana ide smanjenje oblačnosti. Hercegovina naravno standardno dominira, tamo će biti sunčano uz malu oblačnost i dnevnu temperaturu do 26 stepeni, dok ćemo se mi ovdje u Bosni morati pomiriti sa maksimalnih 20 nakon onih jutarnjih 5 stepeni koliko su najavili. Za kraj malo utjehe, u nedjelju 27. septembra konačno pretežno sunčano, jutro će i dalje biti svježe od 6 do 12 stepeni, ali zato dnevna skače na finih 18 do 24 stepena, dok će Hercegovina bukvalno da nam prkosi sa 30 stepeni u plusu. Dakle, u nedjelju svi na kafu, hvatajte još malo tog vitamina D prije nego što nas magla i smog potpuno progutaju.
3: Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebi. Budi najbolja verzija sebe. Eonova, moji suplementi za sve nove izazove.

0: urađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
1: Sajam knjige Tuzla od 23. do 27. septembra 2026. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. 5 dana knjiga, druženja i programa za sve generacije. Uz podršku Eufora za sigurne i stabilne lokalne zajednice. Čekamo vas u Tuzli.
2: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Jabuka Ajdared 1 kg, marku 45. Viršle Vudi 125 grama, super cijena 1 km. Vrhnje za kuhanje brzo i fino 500 ml, 3,95. Bref osvježiva za WC školjku, senzacija, marku 95. Vaš robot.
3: Najbolja online platforma evilabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evilabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
4: Sedmici se bliži kraj i kupovinu Bingo planiraj od 24. do 27. septembra. Kisela paprika Bingo 680 grama, 3 marke 95. Čokolada Tako 250 grama, marku 50. Deka 13 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Evropski izbori 2026. Banja Luka je moj grad. Tokom godina na čelu zdravstva i socijalne zaštite suočavao sam se sa brojnim izazovima i teškim odlukama. Ali za svake odluke nastojao sam da vidim čovjeka i njegovu životnu priču kako bih podršku pružio onima kojima je to najpotrebnije. Radio sam u ambulanti, ali na izgradnji i opremanju ambulanti i bolnica. Kao zdravstveni radnik posvećen sam unapređenju uslova za one koji rade u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite. Uvijek sam držao do vaspitanja i obraza jer su to vrijednosti koje su neupitne. Kao što je neupitno da je 2 plus 2 uvijek 4.
1: Dr. Alen Šeranić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 4, za Narodnu skupštinu Republike Srpske.

0: Za željene efekte posjeti supernova.bih.ba.
1: Stanić Boras širi svoj tim. Tražimo vozača dostavljača pića za rad u poslovnoj jedinici Laktaši. Stabilno radno okruženje, redovna primanja i priliku za profesionalni razvoj. Prijavi se do 30. septembra na posao@stanic-boras.com ili lično u našoj poslovnici u Laktašima. Postani dio našeg tima.

0: potrošačkog kredita.
1: Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
2: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

0: Rock'n'Roller. Najbolji rock'n'roll strane produkcije na talasima prvog programa Big Radija. Svakog četvrtka u okviru noćnog programa Rock'n'roll nekad i Rock'n'roll sad. Rock'n'roll skoro pa svih vrsta i skoro pa svih generacija. 60. 70. 80. 90. godine prošlog vijeka, a boga mi moderni rock'n'roll 21. vijeka. Vaš noćni DJ Dalibor Dado Dejanović vas poziva da uživate uz Rock'n'Roller četvrtkom. Osjetite moć gitare, osjetite moć rock'n'rolla. Noćni Big 1 Rock'n'Roller četvrtkom.
1: Let's get some hands together, gang, for Chic.

Rock'n'Roller. Najbolji rock'n'roll strane produkcije na talasima prvog programa Big Radija. Svakog četvrtka u okviru noćnog programa Rock'n'roll nekad i Rock'n'roll sad. Rock'n'roll skoro pa svih vrsta i skoro pa svih generacija. 60. 70. 80. 90. godine prošlog vijeka, a boga mi moderni rock'n'roll 21. vijeka. Vaš noćni DJ Dalibor Dado Dejanović vas poziva da uživate uz Rock'n'Roller četvrtkom. Osjetite moć gitare, osjetite moć rock'n'rolla. Noćni Big 1 Rock'n'Roller četvrtkom.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Rock'n'Roller. Najbolji rock'n'roll strane produkcije na talasima prvog programa Big Radija. Svakog četvrtka u okviru noćnog programa Rock'n'roll nekad i Rock'n'roll sad. Rock'n'roll skoro pa svih vrsta i skoro pa svih generacija. 60. 70. 80. 90. godine prošlog vijeka, a boga mi moderni rock'n'roll 21. vijeka. Vaš noćni DJ Dalibor Dado Dejanović vas poziva da uživate uz Rock'n'Roller četvrtkom. Osjetite moć gitare, osjetite moć rock'n'rolla. Noćni Big 1 Rock'n'Roller četvrtkom. Yeah, they don't.